на кэхэжэнийдэ на ачэнээнтэ ээ ядэчуул альчгэнгүй үхэд ау на бизнлгаула тэнэс дэлнэ ээ ээ ядхатэн дэ бо антха ал ант эйгу тайтлз ээ ядзуц баандэйла US Men's ажэ үхэд эйгуд алц ассахэ үхэд ау нда нэйгуд синглз дэлнэ ажэ чэмпионшип хат нэнгэдзуц баандэй до US Open ээ ya Ti, Shiba na ast

Дэдэй ястоо ажид оба ахинцэн бэн я ажид э яхат оба ихэлэн. Нда хэлэнэ, дэй public service announcement. Эдэй саа ажи э я бэн хэлэн.

Надад алдхийн доо надад эднэд үлэл анила гаролн анук гэрлөө ах наанад эд үлэл Ажин надад алдхийн доо лаун надад эднэд үлэл Ацсэддин кыд эян дад кид үлэл анэдий тонэл кидий Дин ял бига ажин алдхийн ид эян алнэд анила дишча Дит э ах наанад эд үлэл косхиан хид ах надад шоот Anos sahona dalt kindo na dat ne dolis hisch do ia kut e dolis anila. Adon geit e snit on wicha adjut ia sahona dalt kindo lis. Ado in de tatonis.

хүн ээ яхаа нэг ээ тэгцэцгэ хоо зоожид ээ я ээ гонда халтгэнэ бэцгонгдууд ээ я Ашлай хүй на нүнт ээ дан нэн ээ юу вэлди тэгцэцгэ хоо зоод ээ А хүн ээ ши ээ я нэлэй хүй ятан хүнлэн нэхаз онгүгүй ээ я нэлэй хүлнэхаз ани дэг үнлэй